خداوند تعالی چو یمی کائنات و خالق تم ملک تم سوز انسان یا دنیاس اندر اکی خاص مقصد خطر ون گو انسانس چو اک مختصر وقت تو مقرر کرنا آمد اک میاد گزیرت واپس توری گژھن یت سو آو یمی دنیای زندگی چس ارزی تو فنی یلی انسان سنس دنیوی زندگی اند چھ واتان تسنس اخروی تلا فنی زندگی ہند آغاز چھ سپدان انسان کن تہ رنگ یا کن تہ نسل استن کن تہ مذہبس اندر استن یقین تھا بہرحال تس یہ دنیا ترویت نیرن انسان یہ پنس خالقس برہ کن استاد کر امس یہ تمن اعمالن تو افعالن ہند حساب ہین یم تم یت دنیاس اندر انجام آسن دتم یہ کت غور فکرس لائق۔

لَٹہِ پوٚزوان کَتیو آت گَٹہِ منٛز دِیُتھَس جامَن چاک گَٹہِ منٛز دِیُتھَس جامَن چاک گَٹہِ منٛز دِیُتھ

آسمین یوس مرزا عری بیگ صوبن کلام پیش اس کران راشد جہانگیر ون چوخرس پیٹ پیش عبدالکریم صوبن کلام پیش کران راجہ بلال شاہی ممتاز دس سی

سوین یہ اس کلام رفیق راز پیشس کران وحید جیلانی ونچ بیاکھ ناتیا کلام پیش ایشو کلام حقانی پیش کرن نرجا منشی ساتھی.

سمعین تُہۍ چھُو ناتیا کلام بوزان آکاش وانی ہِنٛدِ سری نگر سٹیشنہِ پٮ۪ٹھٕ. یہِ اوس کلامِ حقانی، پیش ٲسۍ کران نِرجا مُنشی تِہنٛدِ سۭتی. وۄنۍ چھِ پیش کلامِ محمد عبداللہ دیو نادیم، پیش کران شمیما دیو.

سمین یہ اس کلام فاضل کشمیری پیش اس کرانا رحمت اللہ خان منچ پیش یہ نعتیہ کلام اس کلام سید الدین سیدی پیش کرن وحید جیلانی